שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. אז זאי צינוצן אונו גיצוגוסן אינו צו צינג'ק טוגולה. אז זאי צינוצן אקרארן גיצוגוסן נוצן אינו לג'ינג ריבוסן.